0: Vigyaz!
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kuriantis save miestas. Ir vasarą šiais metais suskirstėme tris kryptis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kūrė miestą. Be to, kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus įvairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio Susitikime penktadienį startas jau šiandien.
2: Sudarome naują Susitikime penktadienį sezono temą – miesto tapatybė. Ir nuo pietų, kaip jau įprasta, ar ne, miesto centre skambės gyva muzika, pietus su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, veiks poilsio erdvės, edukacijos ir veiklos visai šeimai. Taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kiemelyje, startuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso pučiamųjų orkestras garsas, muzikinio teatro pučiamųjų orkestras garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Album. Tai o dieną užbaigs, atidarymo dieną užbaigs kinas po atviru dangumi, filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šilta.
1: Daugiau informacijos apie festivalį Susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt. Festivalio startas jau šiandien. Apie festivalį pasakojo Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Labai smagu su jumis sveikintis ne tik paskutiniojoje šioje savaitėje darbo dienoje, ne tik penktadienyje, bet ir prieš prasidedant paskutiniajam pavasario savaitgaliui. Labas rytas, jums sakau aš Gintarė, labas tiems, kurie šiandien dirbat, labas tiems, kurie atostogaujat, išeiginiaujat. Visiškai nesvarbu, ką šiandien jūs veikiat, kokia yra tai jūsų veikla, nebejoju, kad bet kurioje joje jūs tikrai jaučiat, kad šiandien yra penktadienis. Tai gero laiko visiems pradedantiems dieną kartu su mūsų radijos stotimi. Mes, kaip ir įprasta, laiką kartu leisim iki po 12. Ir ateinančias 5 valandas mes iš tiesų su jumis turėsim tą gerą laiką, turėsim gerą nuotaiką, gerą upą. Ir kažkaip galvoju, kad pavyks mums užsikurti tam ateinančiam savaitgaliui. Gal jau kažkokį ir mini vasaros sezono atidarymą planuojat. Tikrai manau, kad oficialiai tą galima daryti, jeigu oras tik leis ir galėsit jausti ore vasarą, tai ta birželio pirmoji tėbūnie tą pirmadienį. Mes galim pradėti švęsti jau ir šį savaitgalį. Per ateinantį laiką, kurį mes leisim kartu, tikrai čia daug ir muzikos, daug įvairiausių rubrikų jūsų laukia, tai būtinai likit kartu. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.
2: Love is a word I don't understand. Simple sound for letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Ilgai laukta gegužės 29-oji penktadienis pas mus ir įsivaizduokit dieną, kai griūva tūkstantmetės imperijos, o žmogaus kojos žengia ten, kur iki tol net paukščiai neskraidė. Tai akimirkos, po kurių pasaulis tiesiog nebegali likti toks pat. Pradėkim nuo dienos, kuri visiškai pakeitė pasaulio jėgų balansą. 1453 metais gegužės 29-ąją krito Konstantinopolis. Osmanų kariuomenė užėmė rytų Romos imperijos sostinį ir tai nebuvo šiaip miesto pralaimėjimas, tai buvo oficiali 1500 metų gyvavusios imperijos pabaiga. Būtent ši data istorijos vadovėliuose žymi storą liniją, kur baigėsi viduramžiai ir prasideda naujieji laikai. Tačiau po 500 metų lygiai tą pačią dieną žmonija įrodė, kad moka ne tik griauti, bet ir užkariauti neįmanomas viršūnės. 1953 metais, gegužės 29, naujosios Zelandijos alpinistas Edmundas Hillary ir nepalietis Tenzingas Norgei pirmieji istorijoje pasiekė aukščiausią planetos tašką Everestą. Iki tol ši viršūnė laikyta neįveikiama, nuo jų sėkmė tapo didžiausių žmonijos valios ir fizinės ištvermės simboliu. Keliaujame į laikus, kai gimė idėja, kad moterys lenktynių trasoje gali diktuoti savo sąlygas. 2005 metais, gegužės 29, Danica Patrick įrašė savo vardą į autosporto istoriją. Lenktynėse Indy 500 ji tapo pirmąja moterimi, kuri išsiveržė į priekį realiai pirmavo trasoje. Tai buvo stiprus pareiškimas, kad vyriškų laikytame sporte stereotipams vietos nebeliko. Na ir pabaigai apie vieną žinomiausių skonių planetoje, kuris prasidėjo nuo paprasto skelbimo spaudoje.

0: Smagu. Daugiau molas.lt.
1: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Keliaujam tiesiai prie horoskopų, kad sužinotumėm, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai gevinas. Pirmąją dienos pusę skirkite ramiam pabendravimui, pradėtų darbų užbaigimui, jeigu turite galimybės, pailsėkite ir atsipalaiduokite. Nuo 14 valandos prasidės darbingas laikas, kai bus lengva imtis galbūt nelabai įdomių, tačiau būtinų kasdienių darbų. Jautis. Iki pietų jums būtų palankiausia užsimti daugiau namų reikalais, pabaigti nebaigtus darbus, susitvarkyti, atsipalaiduoti, o po pietų taps lengva veikti, bendrauti, rasti įdomių praktinių sprendimų jūsų veiklai, padėsiančių pagerinti gerbuvį. Dviniai. Artimiausiomis dienomis jums bus itin palankus laikas peržiūrėti, pergalvoti savo įvaizdį, bendravimo su pasauliu būdus atsisakyti to, kas neperspektyvu, pasirūpinti kūnų ir jo gerovę. Pirmąją dienos pusę susitvarkykite dokumentus. Vėžys, įsigilinimo į savo dienas tęsiasi. Laikas šiandien palanki diena rasti prasmingų, perspektyvių sprendimų. Bus lengviau pranešti apie tai pasauliui, tačiau darykite tai antroje pusėje, o rytą tvarkykitės ir užbaikite darbus. Liūtas. Priešpietę dar skirkite maloniam džiaugsmingam pabuvimui su savimi atsipalaidavimu, jau pavakarę pradėkite galvoti, kaip galėtumėte geriausiai panaudoti savo savybes, tai kad turite savo gerbuvio pagerinimui. Mergelė, pirmąją dienos pusę bus palanku pabūti ramiai, pajaučiant savo vidinius poreikius, prasme visame kame ir jūsų veikloje. Po pietų mėnulis pereis į jūsų mergelės zodiako ženklą, taps paprasta ir aišku veikti. Svarstyklės. Šiandien dieną vertėtų pradėti ramiai, džiugiai pabaigiant pradėtus darbus, susitvarkant, pasidžiaugiant pasauliu ir tuo, kas nuveikta. Po 14 valandos nuotaikos keisis, ne tiek norėsis veikti, kiek pabūti ramiai su savimi. Skorpionas. Pirmąją dienos pusę nesimkite rimtų reikalų tvarkymo, nebent laukia nemalonus pokalbius su viršininku. Tikėtina, kad problema pavyks išspręsti be nemalonių pasiekmių. Pabūkite ramiai, pajauskite ir įsivertinkite savo resursus. Šaulys. Pirmąją dienos pusėje skirkite laiko ramiam pabuvimui, pasidžiaukite tuo, ką nuveikite pastarosiomis dienomis, apibendrinkite mintis kilusias idėjas. Popietę nuotaikos pasikeis, jūsų dėmesys nukryps idėjų realizavimą ir darbus. Ožiaragis. Dieną pradėkite ramia peržiūra tuo, ką nuveikėte, ką įgyjote per pastarąsias dienas, pasidžiaukite turimais resursais. Nuo 14 valandos prasidės aktyvus laikas, itin palankus ieškoti perspektyvių savirealizacijos idėjų. Vandenis. Iki pietų bus palankus laikas prisiminti partnerius, parodyti jiems dėmesį ir pabendrauti. Po pietų daugiau dėmesio vertėtų skirti savo paties resursų ar galimybių vertinimui, ieškoti praktiškų, perspektyvių būdų ištekliams papildyti. Na ir žuvys. Rytą pradėkite ramiai, imkitės kasdienių darbų, pasidžiaukite jų rezultatais, pamatykite kasdienės rutinos prasmę jums. Popietę bus palanku išeiti žmonės, pasirūpinti savo partneriu ir jo interesais.
7: Rytas.

0: žinios.
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kuriantis save miestas. Ir vasarą šiais metais suskirstėme tris kryptis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kuria miestą. Be to, kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus į vairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio susitikime penktadienį startas jau šiandien.
2: Sudaroma nauja susitikime penktadienį sezono tema – miesto tapatybė. Ir nuo pietų, kaip jau įprasta, ar ne, miesto centre skambės gyva muzika, pietus su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, vyks poilsio erdvės, edukacijos ir veiklos visai šeimai. Taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kemelyje, koncertuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso pučiamų orkestras garsas, muzikinio teatro pučiamųjų orkestras garsas, grupė Kedros Tuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauba. Tai o dieną užbaigs, atidarimo dieną užbaigs kinas po atviru dangumi, filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šilta.
1: Daugiau informacijos apie festivalį susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt. Festivalio startas jau šiandien. Apie festivalį pasakojo Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
0: Rytas su Gintare.

0: Ir startuoja mūsų etri antroji ryto laidos valanda, tai labas dabar sakau jau tiems, kurie galbūt ir ką tik tai prie mūsų prisijungia, labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos, kad ir koks jūsų rytas, kad ir ką veikiat, kad ir kur esat, gera muzika tikrai padeda ir nuotaiką pasigerint, ir emocinė būsena, ir rytą, kur kas geriau pradėti, tai tikiuosi tikrai, kad jūs tą irgi jaučiat. Būkim kartu ir toliau kartu su muzika, kartu su mūsų radijos stotimi ir jau netrukus mes galėsim keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikos, tai būtinai likit kartu, būkit drauge ir aš pas jūsų grįšiu jau po keletos kūrinių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote.

0: Eurai 89 už kilogramą. Keptas viščiukų kepenėlių paštetas dabar vos euras 19. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Su jumis radijos stotis Pulsas.

pats laikas mums keliauti tiesiai prie mūsų muzikinių reikalų ir šį kartą muzikinėje ruletėje aš noriu jūs pakviesti pakeliauti po 1995-uosius. Čia trys kūriniai jūsų dėmesiui ir pirmasis jų tai Montel Jordan, This is how we do it. This is how

Antrasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame šiandien laiku, primenu, kad esame 1995 euro tope ir tai yra Baby D, I Need Your Loving.

0: reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3.
3: Labas rytas. Pagaliau sulaukėm tos savaitės dienos, kai rytinė kava kvepia savaitgaliu ir jūsų aktyvumas iš tikrųjų pulsas.lt muša visus rekordus. Tai šiam penktadienį jūsų paspausto širdelė sugeneravo tikrai labai tokį gerą energijos užtaisą ir pradėsim nuo labai karštos premjeros. Jauna vokiečių atlikėja Lavinija pasikvietė tikrą saulėtų hitų meistrą Alvaro Soler ir kartu sukūrė dainą Adios, kuris su savo ispaniškais ritmais idealiai, manau, tinka sudie ištarti visiems šios savaitės rūpesčiams.

Keliaujam tolyn ir čia laikas tikrai penktadienio klasikai. Žinojau, po muzikos karalienė Whitney Houston ir jos nemirtingas himnas I Wanna Dance With Somebody. Akimirksnė privers bent jau pajudinti kojų pirštus tuos, kurie dabar dar tik ruošiasi darbams.

šį trejetuką. Tai pirmąjį savaitgalio laukimo paradą vainikuoja ypatingas balsas iš Didžiosios Britanijos, Jess Glynn, su savo neįtikėtinu kūriniu Hold My Hand. Ši diena savo laiku ilgus mėnesius karaliavo topų viršūnėse, o šiandien tikrai neabejotinai pakels jūsų nuotaiką.

0: Nepamirškit, kad jūsų balsai čia viskas sprendžia ir kol jūs laukiat savaitgalį užsukit į pulsas.lt, spauskit širdelę savo favoritams ir patys kurkit mūsų radio eterio grojaraštį.
1: Radio stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kuriantis save miestas. Ir vasarą šiais metais suskirstėme tris kryptis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kūrė miestą. Be to, kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus įvairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio susitikime penktadienį startas jau šiandien.
2: Sudarome naują susitikime penktadienį sezono temą – miesto tapatybė. Ir nuo pietų, kaip jau įprasta, ar ne, miesto centre skambės gyva muzika, pietus su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, veiks poilsio erdvės, edukacijos ir veiklos visai šeimai. Taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kiemelyje, startuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso pučiamųjų orkestras garsas, muzikinio teatro pučiamųjų orkestras garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Album. Tai o dieną užbaigs, atidarymo dieną užbaigs kinas po atviru dangumi, filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šilta.
1: Daugiau informacijos apie festivalį susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt. Festivalio startas jau šiandien. Apie festivalį pasakojo Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
0: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Dar viena nauja ryto laidos valanda, kelios minutės po devintos, tiek tikrai tikiu, kad rodo ir jūsų turimi laikrodžiai automobiliuose, lygiai tiek pat rodo laikrodžiai ofisuose ir tai reiškia, kad jeigu savo dieną šiaip įprastai pradedat nuo devintos, tai jau kaip ir reikėtų pradėti darbuotis. Bet penktadienis iš savęs turbūt yra ta tokia diena, kai ir dirbti mažiau norisi ir atrodo, kad ir tų reikalų mes mažiau susigalvojam ir randam daugiau priežasčių ir pasiteisinimų, kad nedirbti. Neatidėliokim darbų pirmadienį, pasidarykim viską šiandien, ką turim ir ramiai keliaukim į savaitgalį. Pats laikas mums dabar su jumis pradėti jau ir šią trečią ryto laidos valandą, tai netrukus mes galėsim su jumis keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikų, ką čia girdėsim, kur keliausim ir ką veiksim, viskas jau netrukus.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas.

0: miesto centre. Mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelyje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
1: Čia.
2: Pulsas.

Dar viena mūsų kelionė laiku prasideda ir aš noriu jūs pakviesti keliauti muzikinėje ruletėje į 2005-uosius. Tikrai labai senas laikotarpis, atrodo 20 metų ir kągi mes čia galim prisiminti, bet net nebijoju, kad tikrai prisiminsit. Viena tų dainų, Gwen Stefani, Holla Back Girl.

Na ir paskutinysis kūrinys, kurį esu jums paruošusi, tai kaip turbūt tikrai desertui, nuostabus skambesys, tai Coldplay ir Speed of Sound.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1967-aisiais gimė Noelis Gallagheris, grupės Oasis dainų autorius ir gitaristas. Jų debiutinis singlas Supersonic ir albumas Definitely Maybe tapo rekordiniais pardavimais Jungtinėje karalystėje. Albumas Be Here Now buvo sparčiausiai parduodamas šalies istorijoje.

1975 metų gegužės 29-ąją gimė Melanie Brown. Daugeliui gerai žinoma kaip Mel B arba Scary Spice iš pasaulinio garso merginų grupės Spice Girls. Su šia grupė ji net 9 kartus užkopė Jungtinės karalystės topų viršūnę. 1998-aisiais Mel B pradėjo solo karjerą ir pristatė hitą I Want You Back. Vėliau ji išgarsėjo ir televizijoje, tapo laidų vedėja, talentų šou teisėja bei modeliu.

0: Labai gera visada yra su jumis leisti laiką ir sakyti, kad ypatingai vat, tokiamis dienomis, kai tai yra penktadienis, tai tikrai norėčiau su jumis ir savaitgaliai susigirdėti, bet kartais ir pati pagalvoju, kad tas poilsis yra visai sveika ir ypatingai tokiamis dienomis, kai tai lyja, tai šilta, nelabai suprasi, kaip jautiesi, o poilsis tikrai daro stebuklus, tai jeigu jūs irgi šiandien jaučiatės šiek tiek tokie pavargę, savaitės reikalai buvo sunkus, tai net nebejokit, kad savaitgalis tikrai jau greit ateis. Šioje valandoje jūsų taip pat četryje laukia ir dar daug muzikos ir įvairiausių rubrikų, tai tikrai būkit kartu, niekur nepabėkit ir jau netrukus žinosit, ką esu jums paruošęs.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu.

0: Gurmanai, visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Radijo stotis Pulsas.

muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis keliaujame į 2015 metus. Ir atrodo visai neseniai, bet iš tiesų jau praėjo 10 metų ir turbūt keletas kūrinių yra likę atminty, tai pasižiūrėsim, kaip yra su šitais trimis, kuriuos netrukus jums ir pagrosiu. Taigi pirmoji daina iš 2015 metų muzikinės ruletės Jess Glyn, puikiai pažįstamas visiems darbas Hold My Hand.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame šiandien laiku į 2015-uosius ir tai yra Taylor Swift kartu su Kendrick Lamar, Bad Blood. Kiss baby,

0: Reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Radijo stotis. Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Dar kartą sugrįžtu pas jūs, mes judam toliau ir judam čia kartu su kūriniais, kuriuos jūs išrinkot kaip savo mylimiausius pulsas.lt svetainėje. Ir čia pradėsim nuo legendinio Philo Collinso hito naujo kvepavimo projektas Slider and Magnet kartu su Penny Foster pristato labai modernią šokių muzikos versiją Never Day in Paradise, kuri puikiai dera prie ankstyvo

Sekanti daina turi ir tokią asmeninę labai trumpą istoriją. Aš kažkaip galvoju, kad jeigu man reikėtų įvardinti kūrinį, kurį aš dažniausiai girdėdavau penktadieniais visai netyčioje, ne savo noru, tai tikrai būtų būtent šis, tai labai keistas sutapimas, kad mes jo klausomės būtent šiandien penktadienyje širdelių tope. Tai čia turbūt viena ryškiausių šio dešimtmečio muzikos žvaigždžių fenomenas, paslaptingasis Kanados talentas The Weeknd ir jo stilingas 80-ųjų sintezatorių garsų įkvėptas megahitas Save Your Tears.

šį nuostabų jūsų trejetą mes užbaigsim kartu su tikra nostalgijos banga. Čia airių popmuzikos titanai, Westlife ir jų auksinis hitas World of Our Own primins tuos laikus, kai dainų žodžius mes mokėjom mintinai ir aišku padės su pačia geriausia emocija pradėti šį savaitgalį.

0: jeigu ir jūs norit, kad jūsų mylimiausi kūriniai ritmai skambėtų jau kitą savaitę, širdelių top 3, tai tiesiog nepamirškit užsukti į pulsas.lt ir atiduokit savo širdeles. Tokiu būdu jūs tikrai nuspalvinat mūsų eterį savo mylimiausiais kūriniais.
1: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Policijos departamentas artimiausių metų kreipsis į vidaus reikalų ministeriją, prašydamas kitų metų biudžetui papildomų 168 milijonų eurų. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas LRT radijui šiandien teigia, kad dėl lėšų trūkumo tarnyba dabar tik lopys skyles, o ne vystysis. Pasak jo, pagal finansavimą nuo bendrojo vidaus produkto Lietuvos policija yra prasčiausiai remiama visoje Europos Sąjungoje. Šiemet policijai skirta per 364 milijonus eurų. Diskusijos dėl pareigūnų algų ir saugumo suintensyvėjo po to, kai stambioje kontrabandos oro balionais byloje buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policininkų ir pasieniečių. Komisaras pabrėžė būtinybę kurti pareigūnų rotacijos mechanizmą ir stiprinti imuniteto valdybos veiklą. Teisėsaugai tiriant 100 000 registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas, šiandien pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar Lietuvoje reikalingas referendumas dėl branduolinio ginklo įsileidimo. Jos teigimu, siekiant šaliai užtikrinti branduolinį skėtį, užtektų balsuojant Seime pakeisti dabartinę konstitucijos nuostatą, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Tam, kad būtų pakoreguotas šis konstitucijos straipsnis, parlamentarams reikėtų surinkti 94 balsus. Politikė žinių radijui šiandien pabrėžė, kad šiuo klausimu būtina tiesiog pradėti ruoštis ir pasiekti platų partijų sutarimą. Diskusijos šalyje suintensyvėjo po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos uosto įstatymą, pareiškęs, kad priimta versija leistų įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, o tai prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Pagerbdami trečiadienį žuvusio kolegos Albino Karaliūno atminimą, šalies ugniagesiai šiandien jį pagerbė tylos minute ir įjungtais gaisrinių automobilių švyturėliais. 1966 metais gimęs Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys žuvo gesindamas miško paklotės gaisrą Šilainės kaime. Valstybės duomenų agentūros duomenimis pernai vienam šalies gyventojui teko 10,16 litro suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 0,05 litro mažiau nei 2024-aisiais. Mažmeninėje rinkoje daugiausia parduota alaus, tačiau jo pardavimai krito 3,2%. Taip pat mažėjo spiritinių gėrimų pardavimai, tuo metu vyno ir kokteilių nežymiai augo. Pranešama, kad alkoholio mažmeninės kainos per metus vidutiniškai padidėjo 8%. Šį brangimą lėmė nuo 2025 metų pradžios šalyje taikomas didesnis alkoholio akcizo tarifas.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šią nakt šiaurės vakarų, rytojaus dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 3-8, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Prieš akis startavo paskutinioji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes dar šiek tiek laiko pabūsim kartu, dar pasimėgausim tuo, kad galim leisti tą laiką drauge ir kad iš tiesų dar netėjo ir pietų pertrauką, dar gal grukšnuoja ramiai kavą. Po truputėlį mes jau link to keliaujam ir tikiuosi iš tikrųjų, kad tas rytas su mumis jums šiek tiek daugiau tos geros nuotaikos prideda ir tikrai galit tuo mėgautis. Po keletos dainų aš jau kviesiu jūs keliauti ir toliau prie šios valandos likusių rubrikų, o dabar keliaukim pasimėgauti muziką.
2: Eterija. Pulso eterija. Ginta.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras –

0: dieną.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Gintarės top 3.
3: Pas laikas mums keliauti su mano top 3-tuku ir šiandien mano kūrinys yra pirmasis, kuris pradės mano top 3-tuką, yra tas, su kuriuo aš iš tikrųjų pradėjau savo kelionę ryte ir mes keliausim čia 2002-osius. Čia tikrai tas darbas, kurio net nereikia pristatinėti, išgirsit ir suprasit. Nelly ir Dilema.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2005 metais animacinė grupė Gorilla su albumu Demon Days pirmą kartą užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės albumų tope.

2020 metais Lady Gaga išleido savo šeštą albumą Chromatica, kuris tapo pirmuoju JAV ir Jungtinės karalystės topuose. Ji tapo viena iš vos aštuonių moterų, turinčių šešis Billboard 200 top albumus.

viskas, mėlyjeji. Mums pats laikas atsisveikinti ir aš dabar jau noriu jums palinkėti ne tik geros dienos likusios, ne tik lengvų tų darbų, bet ir jau tikrai gero savaitgalio, gero paskutinio pavasario savaitgalio. Nežinau, ar liūdit, nežinau, ar džiaugiatės, kad ateina vasara. Gal vasarą turit kažkokių planų, kurių visai nelaukit. Galbūt vasara yra pats darbymetis ir dėl to jūs jos nelaukit. Bet didžioji dalis turbūt vis tiek jau esam pasilgę po tokios žiemos turėti tą šiltą orą, kai visur žalia, šilta ir smagu. Tai nuotaika net nebejoju, kad nuo pirmadienio bus tikrai geresnė. Smagu, kad vasara prasideda pirmadienį, gal daugiau šipsosimės. Tai gero savaitgalio, ačiū, kad esat kartu. Po pietų niekur nedinkit, būkit ir toliau kartu su mumis ir su mūsų muzika. O mes susigirdim jau vasaroje, pirmadienį, šiek tiek po septintos. Ate!

0: žinios.
1: Policijos departamentas artimiausių metų kreipsis į vidaus reikalų ministeriją, prašydamas kitų metų biudžetui papildomų 168 milijonų eurų. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas LRT radijui šiandien teigia, kad dėl lėšų trūkumo tarnyba dabar tik lopys skyles, o ne vystysis. Pasak jo, pagal finansavimą nuo bendrojo vidaus produkto Lietuvos policija yra prasčiausiai remiama visoje Europos Sąjungoje. Šiemet policijai skirta per 364 milijonus eurų. Diskusijos dėl pareigūnų algų ir saugumo suintensyvėjo po to, kai stambioje kontrabandos oro balionais byloje buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policininkų ir pasieniečių. Komisaras pabrėžė būtinybę kurti pareigūnų rotacijos mechanizmą ir stiprinti imuniteto valdybos veiklą. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą už fiksuotą didelę paviršinių nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Laboratoriniai tyrimai parodė, kad taršos lygis normas viršijo daugiau nei 400 kartų. Lietuvos oro uostai pranešė baudos mokėti neketinantys, kol bendrovių ginčas nebus išspręstas teisme. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad toks teisminis kelias yra nepriimtinas ir pripažino, jog lėktuvų cheminių medžiagų patekimas į nuotekas išlieka rimtų iššūkių. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas, šiandien pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar Lietuvoje reikalingas referendumas dėl branduolinio ginklo įsileidimo. Jos teigimu, siekiant šaliai užtikrinti branduolinį skėtį, užtektų balsuojant Seime pakeisti dabartinę konstitucijos nuostatą, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Tam, kad būtų pakoreguotas šis konstitucijos straipsnis, parlamentarams reikėtų surinkti 94 balsus. Politikė žinių radijui šiandien pabrėžė, kad šiuo klausimu būtina tiesiog pradėti ruoštis ir pasiekti platų partijų sutarimą. Diskusijos šalyje suintensyvėjo po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos uosto įstatymą, pareiškęs, kad priimta versija leistų įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, o tai prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Pagerbdami trečiadienį žuvusio kolegos Albino Karaliūno atminimą, šalies ugnegesiai šiandien jį pagerbė tylos minute ir įjungtais gaisrinių automobilių švyturėliais. 1966 metais gimęs Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugnegesys žuvo gesindamas miško paklotės gaisrą Šilainės kaime. Valstybės duomenų agentūros duomenimis pernai vienam šalies gyventojui teko 10,16 litro suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 0,05 litro mažiau nei 2024-aisiais. Mažmeninėje rinkoje daugiausia parduota alaus, tačiau jo pardavimai krito 3,2%. Taip pat mažėjo spiritinių gėrimų pardavimai, tuo metu vyno ir kokteilių nežymiai augo. Pranešama, kad alkoholio mažmeninės kainos per metus vidutiniškai padidėjo 8%. Šį brangimą lėmė nuo 2025 metų pradžios šalyje taikomas didesnis alkoholio akcizo tarifas.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiąnakt šiaurės vakarų, rytojaus dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 3-8, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto

0: Apple's ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Реклама.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Policijos departamentas artimiausių metų kreipsis į vidaus reikalų ministeriją, prašydamas kitų metų biudžetui papildomų 168 milijonų eurų. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas LRT radijui šiandien teigia, kad dėl lėšų trūkumo tarnyba dabar tik lopys skyles, o ne vystysis. Pasak jo, pagal finansavimą nuo bendrojo vidaus produkto Lietuvos policija yra prasčiausiai remiama visoje Europos Sąjungoje. Šiemet policijai skirta per 364 milijonus eurų. Diskusijos dėl pareigūnų algų ir saugumo suintensyvėjo po to, kai stambioje kontrabandos oro balionais byloje buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policininkų ir pasieniečių. Komisaras pabrėžė būtinybę kurti pareigūnų rotacijos mechanizmą ir stiprinti imuniteto valdybos veiklą. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą už fiksuotą didelę paviršinių nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Laboratoriniai tyrimai parodė, kad taršos lygis normas viršijo daugiau nei 400 kartų. Lietuvos oro uostai pranešė baudos mokėti neketinantys, kol bendrovių ginčas nebus išspręstas teisme. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad toks teisminis kelias yra nepriimtinas ir pripažino, jog lėktuvų cheminių medžiagų patekimas į nuotekas išlieka rimtų iššūkių. Teisėsaugai tiriant 100 000 registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas, šiandien pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar Lietuvoje reikalingas referendumas dėl branduolinio ginklo įsileidimo. Jos teigimu, siekiant šaliai užtikrinti branduolinį skėtį, užtektų balsuojant Seime pakeisti dabartinę konstitucijos nuostatą, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Tam, kad būtų pakoreguotas šis konstitucijos straipsnis, parlamentarams reikėtų surinkti 94 balsus. Politikė žinių radijui šiandien pabrėžė, kad šiuo klausimu būtina tiesiog pradėti ruoštis ir pasiekti platų partijų sutarimą. Diskusijos šalyje suintensyvėjo po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos uosto įstatymą, pareiškęs, kad priimta versija leistų įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, o tai prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Pagerbdami trečiadienį žuvusio kolegos Albino Karaliūno atminimą, šalies ugniagesiai šiandien jį pagerbė tylos minute ir įjungtais gaisrinių automobilių švyturėliais. 1966 metais gimęs Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys žuvo gesindamas miško paklotės gaisrą Šilainės kaime. Valstybės duomenų agentūros duomenimis pernai vienam šalies gyventojui teko 10,16 litro suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 0,05 litro mažiau nei 2024-aisiais. Mažmeninėje rinkoje daugiausia parduota alaus, tačiau jo pardavimai krito 3,2%. Taip pat mažėjo spiritinių gėrimų pardavimai, tuo metu vyno ir kokteilių nežymiai augo. Pranešama, kad alkoholio mažmeninės kainos per metus vidutiniškai padidėjo 8%. Šį brangimą lėmė nuo 2025 metų pradžios šalyje taikomas didesnis alkoholio akcizo tarifas.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiąnakt šiaurės vakarų, rytojaus dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 3-8, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.
3: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, eteryje Paulina ir aš sveikinu jūs su penktadieniu. Labai smagu, kad šiandien Panevėžyje startuoja ir renginiai susitikime penktadienį. Tai tikrai galima nusimatyti, ką tokio įdomaus išgirsti, ką įdomaus pamatyti, tai apie šio vakaro programą būtinai laidoje pasikalbėsime, galbūt jūs jau ją nagrinėjote, svarstėte, kur norėtumėte apsilankyti. Labai smagu, kad miestas atidaro vasaros sezoną. Taip pat šiandien laidoje pasikalbėsime ir apie tai, ką šį savaitgalį mums pasiūlys Panevėžio miesto dailės galerija. Tai aš jau trinu rankomis, nusimato tikrai labai prasmingas savaitgalis savo mieste. Na, šiandien laidą pradedu su daina, kuri man ko gero visą savaitę skambėjo galvoje, nes šią savaitę savo gimtadienį šventė Vaidotas Valiukevičius ir aš turėjau progą pasikapstyti po seną jo kūrybą. Man rodos, kad net šią naktį sapnavau aš tą dainą. Man kartais būna ir taip, kad sapnuoju kokį nors kūrinį, ryte atsikeliu ir žinau, kad būtinai jį reikia pasiklausyti. Tai vat šiandien laidą pradedu su Milano ir Nijolės Pareigytės darbu Daugiau nei viena naktis.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
5: Taip, taip.
4: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Nerami rubrika Ši diena muzikos istorijoje ir šiandien, gegužės 29-ąją, netrūksta gimtadienių. Šiandien švenčia grupės Spice Girls narė Melanie Brown, geriau žinoma kaip tiesiog Mel B. Tad ta proga kviečiu pasiklausyti kūrinio iš Spice Girls repertuaro ir tai nebus Wannabe, kurį mes dažniausiai girdime. Tai bus kai kas truputėlį jautresnio, tebūnė eteryje mama.

Štai taip jautriai čia pulso eteryje nuskambėjo Spice Girls darbas Mama. Šiandien savo gimtadienį švenčia grupės narė Melanie Brown arba tiesiog Mel B. Ir ji tą pačią gimimo dieną dalinasi su legendinės grupės Oasis nariu Noeliu Gallagheru. Tai šiandien jis švenčia ir iš Oasis repertuaro tikrai rodos ir tą noriu pagroti, ir tą noriu pagroti. Tai gal pasirinksiu kūrinį, kuriame daugiausia Noelio vokalo ir tai bus Don't Let

Visas smagu, eteryje girdėti Oasis kūrybą, čia ką tik nuskambėjo darbas Don't Look Back in Anger. Ir nuskambėjo šis kūrinys todėl, kad vienas iš brolių, vienas iš grupės narių, Noelis Gallagheris, šiandien švenčia savo gimimo dieną. Ir čia dar vienas jubiliatas, Davidas Palmeris, grupės ABC, būgnininkas. Taigi metas pasiklausyti kažko iš šios grupės repertuaro ir tai bus

0: Reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Kadangi jau šį vakarą startuoja festivalis, susitikime penktadienį, tai pasižvalgykime po programą, galbūt dar to nedarėte. 17 valandą Dailės galerijos kemelyje laukia festivalio Dūdų vasara koncertas. Lietuvos kariuomenės orkestras pasirodys nuo 17 iki 20 valandos miesto centre. Įvairios edukacijos ir žaidimai, tai čia įvairiausi pavadinimai, dantukų paslaptys, robotikos akademija, mūsų žydintis miestas, Panevėžio kolegijos, interaktyvios veiklos ir ekskursijos po laboratorijas, kūno analizės testas, civilinės saugos mokymai ir taip toliau. Žodžiu, kiekvienas ras kažką įdomaus sau. Nuo 18 iki 19 valandos Senvagės amfiteatre Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, nuo 19 iki 20 valandos grupė Kedro stuburas ir taip, iš tiesų, tai yra ne Kedro stuburas, o Kedro stuburas. Nes jau sulaukiau kai kurių pastabų, da, kaip čia netaip kirčiuoji, tai Kedro stuburas, grupė Kedro stuburas. Nuo 20 iki 21 valandos elektroninės muzikos atlikėjas Sauben. Na, 21-23 valandą, vėlgi tame pačiame Senvagės amfiteatre, kinas po atvirų dangumi, vaidybinis filmas Svečias. Pasižiūrėjau trailerį, anonsą, tai labai sudomino, tai yra lietuvių filmas, pasakojantis apie iš Norvegijos grįžusi 30-metį Danielių, kuris Norvegijoje turi darbą, šeimą, draugus, tačiau mirus tėčiui turi sugrįžti į Lietuvą, kad parduotų savo vaikystės namus. Na ir mažame kurortinėme miestelyje jis tarsi susitinka su savo praeitimi ir jaučiasi vienišas, nes turi paleisti savo praėjusį gyvenimo etapą. Tai mane tikrai labai sudomino, tai manau, kad tikrai vertėtų šį vakarą pasižiūrėti tą kiną po atvirų dangumi, o šiaip tai aš kažkaip prisimenu dar savo vaikystę, gal kokią 7 klasę, kai su draugėmis ėjome į kiną po atvirų dangumi kiekvieną penktadienį ir tada tai paskaičiavau, kad šitam festivaliui yra jau 15 metų, tai tikrai, ir paskui pastvirtinau, kad jau 16 kartą susitikime penktadienį vyksta mūsų mieste. Tai tikrai labai graži tradicija. Na ir šį vakarą vainikuos fontano meninė programa 23 valandą. Visiems, kurie neplanuoja penktadienį anksti eiti miegoti. Tai va, toks trumpas aptarimas. Jeigu norisi savo akimis pamatyti programą, tai užsukite į Panevėžio kultūros centro internetinę svetainę.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Susan Vega kartu su DNA, Tom's Dinner. Legendinis kūrinys parašytas apie realų Niujorko restoraną, Tom's Restaurant, kuris įsikūręs netoli Kolumbijos universiteto. Ir įdomu, kad tas pats restoranas vėliau tapo garsus kaip išorinis Seinfeld serialo kavinės fasadas. Tai tokia priešistorė, originalioji versija nepasiekė tokių didžiulių aukštumų, kaip būtent remiksuota DNA versija, tai šiandien ir spėliojam, kuriais metais pasirodė tas sėkmingas kūrinio remiksas.

0: beveik metus,
1: atėjo metas tiesos akimirkai. DNA ir Susan Vega bendras darbas Tom's Dinner pasirodė 1990-aisiais.
2: Čia Paulina, Pulsas ir šypsės.

0: Panevėžyjos.
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kuriantis save miestas. Ir vasarą šiais metais suskirsime tris kryptis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kuria miestą. Bet to kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus į vairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio susitikime penktadienį startas jau šiandien.
2: Sudarome naują susitikime penktadienį sezono temą – miesto tapatybė. Nuo pietų, kaip jau įprasta, miesto centre skambės gyva muzika, pietų su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, veiks poilsio erdvės. Edukacijos ir veiklos visai šeimai, taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kemelyje, koncertuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso pučiamų orkestras garsas, grupė Kedros Tuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauba. Atidarimo dieną užbaigsinas po atviru dangumi, filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šilta.
1: Daugiau informacijos apie festivalį susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam. Su Paulina

0: Jūs klausoties radio studijas Pulsas.
1: Praėjusią laidos valandą aptarėme, koks gi bus šiandien festivalį susitikime penktadienį. Na, o šią valandą nusikelsime į sostinę, nes šį savaitgalį čia vyksta Šaltibarščių festivalis. Tai apie jį irgi pasikalbėsime, kiek vėliau keliausime prie širdelių top trietuko, prie šios dienos muzikinės premjeros iš pasaulio. Nu, kol kas čia eteryje kūrinys, kurį jūs man priminėte širdelių top trietuke, jis skambėjo, man rodos, vakar. Ir iki tol aš nebuvau savo grojaraštyje išsisaugojusi šio darbo ir tik vakar tai padariau. Tai čia eteryje DJ Sammy, Heaven.

0: Klubas, prekybos centre Molas, gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis, nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Kol mes šiandien mėgausimės festivaliu susitikime penktadienį, sostinės gyventojai džiaugsis Šaltibarščio festivaliu. Gal kažkas ir keliaus specialiai į šį renginį į Vilnių. Tai jau šiandien Rotušės aikštėje įvyks oficialus festivalio atidarymas su muzikiniais pasirodymais, su komikų šou, na, o šeštadienį ir sekmadienį vyks didžioji festivalio dalis, kuri persikels prie Baltojo tilto. Čia lauks ryškiausias šių metų akcentas, pirmą kartą nerimi plauks Šaltibarščių paradas. Dalyviai su baidarėmis ir klentėmis, kitomis vandens transporto priemonėmis pasipuošę šventiniais kostiumais plauks pasroviui nuo energetikos ir technikos muziejaus iki pat Baltojo tilto. Tai krantinė bus ideali vieta šiam vaizdui stebėti. Taip pat vyks tradicinis padavėjų bėgimas, paskui šaltibarščiausio kostiumo konkursas, šaltibarščių valgymo varžybos. Na, į valgymo varžybas tai aš labai skeptiškai žiūriu, man atrodo čia tokia, nežinau, kvaila amerikietiška pramoga, bet jeigu yra kas dalyvauja ir savo skrandžius plėšo tampo, tai tebūnie. Na ir dar lauks

0: Tai toks šaltibarščių spalva nudažytas, šaltibarščių dvasios persmelktas savaitgalis laukia Vilniuje.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Feels like...

0: Reklama.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3. Nekantrauju jums pristatyti šios dienos širdelių top 3-tuką. Iš karto duodu 5 visiems tiems, kurie širdeles sudovanojo kūrinį, kuris čia pirmasis nuskambės, tai Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: Štai tokie trys kūriniai šiandien nugulė į širdelių top trietuką. Labai ačiū, kad tas širdeles dovanojat, nepatingit. Tai daryti labai paprasta, tiesiog pulso eteryje išgirdus mylimą dainą, keliaujate pulsas.lt, kairiajame kampe viršuje atrasite širdelės ikonėlę, spustelėkit ją. Ir jūsų mylima daina būtinai nukeliaus į širdelių top trietuką.
1: Radijo stotis Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera priklauso italų grupei Pinguini Tatti Nucleari. Nežinau, ar turiu teisingai, čia jau reikėtų mūsų anglų ir italų kalbos mokytojos Aidos Lukoševičienės paklausti, kurios rubrika kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį skamba Pulso eteryje. Na, šį kartą bandysiu kažkaip be pagalbos. Šios grupės naujasis darbas vadinasi Sorry, Scusa, Lo Siento. Spotify platformoje ši daina atsidūrė top 5-tuke ir tikriausiai didžioji dalis klausytojų, būtent neitališka auditorija, dainos teksto nesupranta, bet ritmas užvedantis. Ir kartais gal ir nereikia suprasti, tai eterija Pinguini Tatti Nucleari dar

0: balso eteryje nuskambėjo muzikinė premjera iš pasaulio italų grupė Pinguini Tatici Nucleari ir jų naujausias darbas, kuris Spotify jau spėjo pasipuikuoti top 5-tuke, daina vadinasi Sorry, Scusa, Lo Siento. Tai yra daina apie santykius, nesusikalbėjimą ir bandymus atsiprašyti, net keliomis kalbomis.
1: Muzika, istorija.

0: pulsas.
1: Dalis klausytojų penktadieniais darbus baigia anksčiau, tad po trečios jie jau tikriausiai jaučia, kad tas dienos darbų finišas visai čia pat. Tie, kurie tradiciškai kasdien dirba iki 17 valandos, kaip ir aš, tai irgi jau tikriausiai jaučia tą penktadienio vakaro vėjelį. Jau galvoje net nebejoju sukasi savaitgalio planai. Na, o šį savaitgalį ką veikti Panevėžyje? Tikrai bus, jau šią valandą pasikalbėsime, ko galime laukti Panevėžio miesto dailės galerijoje šį savaitgalį. Na ir žinoma, dar kartelį sugrįšime į rubriką Ši diena muzikos istorijoje, nes kokia gita, gegužės 29-oji, svarbu aptarti, nes

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Jūs klausotės radio studijas Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: Kviečiu jūs nusikelti į 2020 gegužės 29-ąją ir šį kartą mūsų dėmesys krypsta į Lady Gaga. Tą dieną jie išleido savo 6-ąjį albumą Chromarika. Ir šis įrašas tapo 6-uoju jos darbu iš eilės pasiekusio Amerikos topo viršūnę. Lady Gaga tapo vos 8-ąją moterimi istorijoje, turinčią tiek numerių vienas albumų šioje šalyje. Ir įdomu tai, kad šešis geriausius albumus jis suguldė į tą topo viršūnę per trumpiausią laiką tarp visų moterų atlikėjų, tai yra vos per 9 metus ir 2 dienas. Tai kviečiu pasiklausyti kūrinio iš šio albumo.

Girdėjote Lady Gagos ir Arianos Grandės bendrą darbą Rain on Me. Iš šeštojo Lady Gagos albumo Chromatica, kuris pasiekė pirmą Billboard 200 viršūnę. Ir tai buvo šeštasis Lady Gagos albumas ir šeštasis jos albumas pasiekęs tokių aukštumų. Tai būtent taip Lady Gaga įėjo į istoriją. Na, o dabar keliamės į 2005-ųjų, gegužės 29-ąją. Tądien britų grupė Gorillaz šventė istorinį momentą. Jų diskas Demon Days pakilo į didžiosios Britanijos albumų topo viršūnę ir tapo pirmuoju grupės numeriu vienas albumu gimtinėje. Jis sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės visame pasaulyje, o Amerikoje buvo numeris 6. Galiausiai buvo parduota daugiau nei 8 milijonai šio albumo kopijų.

Dabar kviesiu nusikelti į 2002 gegužės 29-ąją tą dieną australų aktorė ir dainininkė Natalie Imbruglia pasirašė itin pelningą sutartį. Ji tapo naujuoju prancūzų kosmetikos įmonės L'Oreal veidu. O šis kontraktas jai atnešė 170 tūkstančių dolerių.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Kadangi prieš akis savaitgalis, tai skubu jums pristatyti, ką tokio įdomaus bus galima nuveikti Panevėžio miesto dailės galerijoje jau artimiausiu metu, tai gal pradėkime nuo to, kad šiandien startuoja festivalis Susitikime penktadienį, tad jo dalimi yra ir dailės galerija 17 valandą, joje įvyks Dūdų vasaros festivalio pasirodymas Lietuvos kariuomenės orkestras gros, tad visi kviečiami jau šiandien 17 valandą. Na, kalbant apie savaitgalį, tai turėkime omenyje, kad šis savaitgalis yra paskutinis mėnesio savaitgalis, o tai reiškia, kad šį šeštadienį Panevėžio miesto dailės galerijoje nemokamai gali lankytis šeimos. Tai yra bent vienas suaugęs su vaiku iki 18 metų. Na, o sekmadienį nemokamai lankytis dailės galerijoje gali visi. Dar labai svarbu paminėti, kad šį sekmadienį turime unikalią galimybę sudalyvauti nemokamoje ekskursijoje su gidu, kur bus pasakojama apie parodą formą ir mintis skulptoriai iš Gdansko dailės akademijos. Tai dailės galerijos direktorė lankėsi pas mus studijoje ir be galo įdomiai pasakojo apie šią parodą, kuriame galime pamatyti įvairiausių skulptūrų, ne tik keramikos skulptūrų, kurių autoriai yra iš Gdansko dailės akademijos. Tai tikrai verta sekmadienį atkeliauti į šias nemokamas ekskursijas. Viena vyks 12 valandą, kita 14 valandą. Taip pat svarbu paminėti, kad jeigu kartais sekmadienį tokios galimybės neturėsit, tai birželio 3, 17 valandą 15 minučių taip pat bus galima sudalyvauti ekskursijoje ir birželio 11 dieną tokiu pačiu laiku. Labai svarbu, kad iš ankstinė registracija nereikalinga, tiesiog atkeliaukit ir ekskursijoje sudalyvausit. Tai jeigu ieškosit daugiau informacijos, užsukit į Panevėžio miesto dailės galerijos internetinę svetainę ar panevėžys.lt.
6: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios ne

0: Tris balsas.
1: Džiaugiuosi už tuos, kurie šiandien jau baigė savo dienos darbus. Juk penktadienis dalis klausytojų baigė darbus anksčiau, yra ir tokių, kurie darbuojasi tradiciškai. Aš žinoma kviesiu jūs likti kartu su manimi šiandien iki pat 17 valandos. Na, dabar groju jums Style Cruise darbą I Can Be.

0: žinios.
1: Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda pirmąsias pratybas Freedom Shield 26-1. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad mokymuose realiomis sąlygomis bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Sąjungininkai treniruosi su tankais, pėstininkų mašinomis, dronais bei koviniais sraigtasparniais. Šios pratybos žymi naują pasirengimo etapą prieš kitą metą numatytą pilną 2 Vokietijos batalionų perdislokavimą. Berlynas yra įsipareigojęs brigadą Lietuvoje visiškai dislokuoti iki 2027 metų pabaigos. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė pranešė, kad į jos vadovaujamos įstaigos sistemas įsilaužta nebuvo. Anot jos, prie registrų centro duomenų buvo prisijungta tik imituojant departamento darbuotojus, panaudojus realius jų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu pirminiai duomenys rodo, kad buvo pasisavinti 2 darbuotojų prisijungimai. Incidentas pastebėtas po to, kai vienas pilietis ėmė teirautis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Teisėsauga įtarė, kad iš užsienio vykdytos vagystės metu buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant šalies vadovo asmens kodus. Vilniaus apygardos prokuratūra tiria stambę galimos prekybos žmonėmis bylą dėl maždaug 140 filipiniečių dirbusių Rudaminos ir Kaišėdorių paukštynuose. Portalas LRT skelbia, kad įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions, World Halley Trust bei 7 fiziniams asmenims. Nukentėję užsieniečiai teigia sulaukę melo ir pažeminimo, nors jie realiai dirbo grupė Sakola Group Vilniaus paukštyne, jų darbo sutartys buvo sudarytos su tarpininkais. Vilniaus paukštyno atstovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai, o gamybos rangos sutartys pasirašęs paukštynas šiame procese nėra tyrimo objektas. Kauno policija ieško iš mokyklos negrįžusio mažamečio berniuko. Pareigūnų duomenimis 2016 metais gimęs vaikas vakar išėjo iš mokyklos Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo namo. Dingęs berniukas yra apie 140 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų šviesiai rudų plaukų ir nešioja akinius. Išeidamas jis vilkėjo juodą Nike sportinį kostiumą, avėjo sportbačius bei galėjo turėti tamsiai žalią kuprinę. Visi mačiusieji vaiką ir turintys informacijos apie jo buvimo vietą prašomi skambinti skubios pagalbos numeriu 112. Staiga mirė Seimo narys, buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas bus laidojamas sekmadienį senosiose Visagino kapinėse. Apie tai pranešė Lietuvos liberalų sąjūdis. Atsisveikinti su parlamentaru bus galima sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos Visagino laidojimo namuose. 40 metų politikas ir olimpietis mirė vakaras staiga pablogėjus sveikatai po anksčiau patirtos infekcijos ir plaučių pneumonijos. Šuklinas 10 metų dirbo Visagino taryboje, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais. Sporto karjeros metu jis nekartą iškovojo prizinės vietas pasaulio čempionatuose bei dalyvavo 2012 metų Londono olimpiadoje. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė neturintis priekaištų viceministrai Alicijai Ščerbaitei, kuri yra tolima giminė vienam iš kontrabandos tyrime sulaikytų pasieniečių. Ministras patvirtino, kad sulaikytasis yra 4-5 kartos viceministrės giminaitis, tačiau patikino, kad informacija iš ministerijos nenutekėjo. Teisėsaugos duomenimis, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš viso įtariami 49 asmenys, o jų turto areštuota už 4 milijonus 200 tūkstančių eurų. Praėjusią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių 10 Vilniaus policininkų ir 3 pasieniečiai. Vilniaus kriminalistai Šalčininkų rajone sulaikė 3 vyrus įtariamus stambaus masto kontrabandą. Kai pranešė policija, praėjusios savaitės pradžioje miške ties Naujasodžio kaimo aptiko 24 dėžes nelegalių cigarečių, atgabentų meteorologiniais balionais. Iš viso kratų metu paimta 12 tūkstančių pakelių rūkalų, kurių vertė siekia apie 65 tūkstančius eurų. Taip pat rastas platus techninis arsenalas nusikalstamai veikai koordinuoti bei teisėsaugos veiksmams sekti ir slopinti. GPS įrenginiai bei ryšio blokavimo įranga. Teismas visiems trims sulaikytiems asmenims skyrė griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą 3 mėnesiams. Jiems gresia laisvės atimimas iki 8 metų.
0: Orai.
1: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Šiąnakt vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, sekmadienio dieną kai kur su perkūnija. Vėjas sekmadienio naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, sekmadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: pulsas.
1: Paskutinę laidos valandą laukia ne tik daug penktadieniškos muzikos, bet ir pasidalinsiu vieną istoriją iš Italijos, kuri net nebejoju bus įdomi, nes daugelis žmonių traukia mafijos gyvenimo užkulsiai, filmai, serialai, idealizuoja, romantizuoja tai, kas vyksta mafijoje, na, o kaip ten iš tiesų, tai tikriausiai niekas niekada nenorėtų turėti reikalų su tokia pavadinkim organizacija, nors, kad ir tuos pačius sopranus žiūrint, kažkaip rodas slaptai lyg ir pradedi palaikyti tuos veikėjus, na, bet viena kinas, kita gyvenimas. Tai papasakosiu, ką policija, Italijos policija nuveikė vakar.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Kadangi artėja vasara, tikriausiai daugelis savo kelionės tikslų renkasi Italiją, kuri nebejotinai yra siejama su mafija. Ir nors atrodo, kad mafijos laikai jau praeityje, tačiau vakar Italijos policija pranešė, kad konfiskavo 200 milijonų eurų vertės turtą ir konfiskavo ne iš bet ko, o iš Velionio mafijos boso Matteo Messinai Denaro. Kad paslėptų savo nusikaltimus, šis mafijos bosas išnaudojo ištisą lengvatinio apmokestinimo zonų tinklą. Pareigūnai jo turtą kratė ir konfiskavo Andoroje, Kaimanuose, Gibraltare, Libane, Liuksemburge, Monake, Ispanijoje, Šveicarijoje ir žinoma pačioje Italijoje. Tyrimo metu buvo sulaikyti 3 asmenys. Nu, pats Messina Denaro buvo tikrasis Sicilijos nusikalstamo sindikato Cosa Nostra vadovas. Būtent šios organizacijos motyvais buvo pastatyti kultiniai filmai Krikštatėvis. Jis buvo nuteistas net 6 kartus iki gyvos galvos už brutalius nusikaltimus, įskaitant kovotojų su mafija teisėjų nužudimus, mirtinus sprogdinimus Romoje bei Florencijoje ir net 12-mečio liudytojo sūnaus pagrobimą. Šis žmogus sugebėjo slapstytis 30 metų ir tapo tikra Italijos legenda. Jis buvo pats ieškomiausias asmuo šalyje, tačiau jo imperija pradėjo griūti, kai mafijos bosas susirgo vėžio. Pareigūnai jį sučiupo 2023 metų sausio

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Čia. Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda Inner City su kūriniu Good Life. 88 metais pasirodė šis kūrinys, kuris apjungė elektroninę muziką su gospel energija. Daina užkopė į 4 Jungtinės karalystės topo poziciją ir buvo numeris 1 Billboard Dance Club tope.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Brangus Pulso klausytojai. Labai smagu, kad buvote šią penktadienio popietę kartu su manimi, kartu su Pulsu. Noriu palinkėti jums prasmingo, nepamirštamo savaitgalio. Aš net nebejoju, kad jis toks ir bus, nes kultūrinių, pačių įvairiausių pramoginių renginių Panevėžyje tikrai netruks. Jau šį vakarą keliaujam į festivalį, susitikime penktadienį. Tad linkiu jums gražaus vakaro, palieku jūsų Robin S. darbų Show Me Love ir sakau iki.

0: 8.
1: Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda pirmąsias pratybas Freedom Shield 26-1. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad mokymuose realiomis sąlygomis bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Sąjungininkai treniruosi su tankais, pėstininkų mašinomis, dronais bei koviniais sraigtasparniais. Šios pratybos žymi naują pasirengimo etapą prieš kitą metą numatytą pilną 2 Vokietijos batalionų perdislokavimą. Berlynas yra įsipareigojęs brigadą Lietuvoje visiškai dislokuoti iki 2027 metų pabaigos. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė pranešė, kad į jos vadovaujamos įstaigos sistemas įsilaužta nebuvo. Anot jos, prie registrų centro duomenų buvo prisijungta tik imituojant departamento darbuotojus, panaudojus realius jų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu pirminiai duomenys rodo, kad buvo pasisavinti 2 darbuotojų prisijungimai. Incidentas pastebėtas po to, kai vienas pilietis ėmė teirautis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Teisėsauga įtarė, kad iš užsienio vykdytos vagystės metu buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant šalies vadovo asmens kodus. Vilniaus apygardos prokuratūra tiria stambę galimos prekybos žmonėmis bylą dėl maždaug 140 filipiniečių dirbusių Rudaminos ir Kaišėdorių paukštynuose. Portalas LRT skelbia, kad įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions, World Holly Trust bei 7 fiziniams asmenims. Nukentėję užsieniečiai teigia sulaukę melo ir pažeminimo, nors jie realiai dirbo grupė Sakola Group Vilniaus paukštyne, jų darbo sutartys buvo sudarytos su tarpininkais. Vilniaus paukštyno atstovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai, o gamybos rangos sutartis pasirašęs paukštynas šiame procese nėra tyrimo objektas. Kauno policija ieško iš mokyklos negrįžusio mažamečio berniuko. Pareigūnų duomenimis 2016 metais gimęs vaikas vakar išėjo iš mokyklos Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo namo. Dingęs berniukas yra apie 140 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų šviesiai rudų plaukų ir nešioja akinius. Išeidamas jis vilkėjo juodą Nike sportinį kostiumą, avėjo sportbačius bei galėjo turėti tamsiai žalią kuprinę. Visi mačiusieji vaiką ar turintys informacijos apie jo buvimo vietą prašomi skambinti skubios pagalbos numeriu 112. Staiga mirė Seimo narys, buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas bus laidojamas sekmadienį senosiose Visagino kapinėse. Apie tai pranešė Lietuvos liberalų sąjūdis. Atsisveikinti su parlamentaru bus galima sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos Visagino laidojimo namuose. 40 metų politikas ir olimpietis mirė vakaras staiga pablogėjus sveikatai po anksčiau patirtos infekcijos ir plaučių pneumonijos. Šuklinas dešimtmetį dirbo Visagino taryboje, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais. Sporto karjeros metu jis nekartą iškovojo prizinės vietas pasaulio čempionatuose bei dalyvavo 2012 metų Londono olimpiadoje. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė neturintis priekaištų viceministrai Alicijai Ščerbaitei, kuri yra tolima giminė vienam iš kontrabandos tyrime sulaikytų pasieniečių. Ministras patvirtino, kad sulaikytasis yra 4-5 kartos viceministrės giminaitis, tačiau patikino, kad informacija iš ministerijos nenutekėjo. Teisėsaugos duomenimis, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš viso įtariami 49 asmenys, o jų turto areštuota už 4 milijonus 200 tūkstančių eurų. Praėjusią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių 10 Vilniaus policininkų ir 3 pasieniečiai. Vilniaus kriminalistai Šalčininkų rajone sulaikė 3 vyrus įtariamus stambaus masto kontrabandą. Kai pranešė policija praėjusios savaitės pradžioje, miške ties Naujasodžio kaimo aptiko 24 dėžes nelegalių cigarečių, atgabentų meteorologiniais balionais. Iš viso kratų metu paimta 12 tūkstančių pakelių rūkalų, kurių vertė siekia apie 65 tūkstančius eurų. Taip pat rastas platus techninis arsenalas nusikalstamai veikai koordinuoti bei teisėsaugos veiksmams sekti ir slopinti. GPS įrenginiai bei ryšio blokavimo įranga. Teismas visiems trims sulaikytiems asmenims skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėnesiams. Jiems gresia laisvės atimimas iki 8 metų.
0: Orai.
1: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Šią naktį vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, sekmadienio dieną kai kur su perkūnija. Vėjas sekmadienio naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, sekmadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Radijos stotis. Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Vokietijos. Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda pirmąsias pratybas Freedom Shield 26-1. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad mokymuose realiomis sąlygomis bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Sąjungininkai treniruosi su tankais, pėstininkų mašinomis, dronais bei koviniais sraigtasparniais. Šios pratybos žymi naują pasirengimo etapą prieš kitą metą numatytą pilną 2 Vokietijos batalionų perdislokavimą. Berlynas yra įsipareigojęs brigadą Lietuvoje visiškai dislokuoti iki 2027 metų pabaigos. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė pranešė, kad į jos vadovaujamos įstaigos sistemas įsilaužta nebuvo. Anot jos, prie registrų centro duomenų buvo prisijungta tik imituojant departamento darbuotojus, panaudojus realius jų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu pirminiai duomenys rodo, kad buvo pasisavinti 2 darbuotojų prisijungimai. Incidentas pastebėtas po to, kai vienas pilietis ėmė teirautis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Teisėsauga įtarė, kad iš užsienio vykdytos vagystės metu buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant šalies vadovo asmens kodus. Vilniaus apygardos prokuratūra tiria stambę galimos prekybos žmonėmis bylą dėl maždaug 140 filipiniečių dirbusių Rudaminos ir Kaišėdorių paukštynuose. Portalas LRT skelbia, kad įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions, World Halley Trust bei 7 fiziniams asmenims. Nukentėję užsieniečiai teigia sulaukę melo ir pažeminimo, nors jie realiai dirbo grupė Sakola Group Vilniaus paukštyne, jų darbo sutartys buvo sudarytos su tarpininkais. Vilniaus paukštyno atstovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai, o gamybos rangos sutartys pasirašęs paukštynas šiame procese nėra tyrimo objektas. Kauno policija ieško iš mokyklos negrįžusio mažamečio berniuko. Pareigūnų duomenimis 2016 metais gimęs vaikas vakar išėjo iš mokyklos Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo namo. Dingęs berniukas yra apie 140 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų šviesiai rudų plaukų ir nešioja akinius. Išeidamas jis vilkėjo juodą Nike sportinį kostiumą, avėjo sportbačius bei galėjo turėti tamsiai žalią kuprinę. Visi mačiusieji vaiką ar turintys informacijos apie jo buvimo vietą prašomi skambinti skubios pagalbos numeriu 112. Staiga mirė Seimo narys, buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas bus laidojamas sekmadienį senosiose Visagino kapinėse. Apie tai pranešė Lietuvos liberalų sąjūdis. Atsisveikinti su parlamentaru bus galima sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos Visagino laidojimo namuose. 40 metų politikas ir olimpietis mirė vakaras staiga pablogėjus sveikatai po anksčiau patirtos infekcijos ir plaučių pneumonijos. Šuklinas dešimtmetį dirbo Visagino taryboje, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais. Sporto karjeros metu jis nekartą iškovojo prizinės vietas pasaulio čempionatuose bei dalyvavo 2012 metų Londono olimpiadoje. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė neturintis priekaištų viceministrai Alicijai Ščerbaitei, kuri yra tolima giminė vienam iš kontrabandos tyrime sulaikytų pasieniečių. Ministras patvirtino, kad sulaikytasis yra 4. ar 5. Kartos viceministrės giminaitis, tačiau patikino, kad informacija iš ministerijos nenutekėjo. Teisėsaugos duomenimis, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš viso įtariami 49 asmenys, o jų turto areštuota už 4 milijonus 200 tūkstančių eurų. Praėjusią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių 10 Vilniaus policininkų ir 3 pasieniečiai. Vilniaus kriminalistai Šalčininkų rajone sulaikė 3 vyrus įtariamus stambaus masto kontrabandą. Kai pranešė policija praėjusios savaitės pradžioje, miške ties Naujasodžio kaimo aptiko 24 dėžes nelegalių cigarečių, atgabentų meteorologiniais balionais. Iš viso kratų metu paimta 12 tūkstančių pakelių rūkalų, kurių vertė siekia apie 65 tūkstančius eurų. Taip pat rastas platus techninis arsenalas nusikalstamai veikai koordinuoti bei teisėsaugos veiksmams sekti ir slopinti. GPS įrenginiai bei ryšio blokavimo įranga. Teismas visiems trims sulaikytiems asmenims skyrė griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą 3 mėnesiams. Jiems gresia laisvės atimimas iki 8 metų.
1: Orai.
0: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Šią nakt vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, sekmadienio dieną kai kur su perkūnija. Vėjas sekmadienio naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, sekmadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Čia. Pulsas.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė?
3: Taip, taip,
2: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pulsas.